0: 皆さんこんにちは。10月3日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: SNS で話題の日記界隈。
0: SNS에서 화제가된손글씨일기공유。先生、
1: はい、
0: 日本もデジタル化推進してますけど、その一方でアナログなもの、
1: はい、
0: こういったものへの人気も根強いですよね。
1: そうですよね。私韓国の大学で教えてますけれども、はい、やっぱり学生さんはタブレットで勉強してる人がほとんどなんですけれども、はい、結構最近日本ではあえて紙のノートに手で書くっていう学生さんが増えているっていう話をよく聞きますね。
0: ああ、じゃあノートを取るってことですか。
1: もう本当に紙のノートに、ははー、ボールペンかシャープペンか分かんないですけど、それで実際手で書いて、なんかそっちの方が記憶に残るとか、
0: う
1: ん、理解力が上がるっていう、なんかそういうことらしいですね。
0: そうですか。またですね、先生、最近、日記、
1: はい、あ、はい、
0: 日記界隈って言いますかというのが流行っているそうですけど、はい、日記界隈、果たしてこれ何でしょうかね。今日は日記界隈のお話を持ってきました。はい、豊陳金台

0: SNS やまるちょ SNS がパロライフログのようなものであり、ライフログは같은것이니、그표현수단을、도구를、이런뜻이죠。紙に変えただけ、종이로바꿨을뿐이라고도할수있습니다。
1: 書いたページを写真として残すだけでなく、表紙裏に名前を書き、
0: 작성한페이지를사진으로남기는뿐만아니라표시裏に名前を書く。표시裏하면은표지안쪽을말합니다。그래서표지안쪽에이름을적고
1: 最後に後書きを添えて仕上げる人もいます。
0: 後書き하면은맺은말、뭐후기란뜻인데요。마지막에이후기를덧붙여서소에르하면은덧붙이다라는뜻이잖아요。그러니까후기를덧붙여시아게르마무리하는사람도있습니다。정말무슨이작가라도된듯이후기까지도붙인다는겁니다。
1: 東京の下北沢には日記の専門店まで生まれ、他人の日記を読むイベントも開かれています。
0: 도쿄시모키타자와에는일기전문점까지생겨났으며다른사람의일기를읽는행사도열리고있습니다。
1: ワンクリックで消えてしまうデータとは違い、手元に一冊の本として残るという経験自体が、
0: 자원클릭클릭한번에사라져버리는데이터와는달리대모토니일삿노혼토시테노코르손안에한권의책으로남는다하는경험자체가
1: Z 세대を引きつけているのかもしれません。
0: 引きつける끌어당기다매혹시키다이 Z 세대를사로잡고있는것일지도모르겠습니다。시모키타사와는젊은이들의거리로도굉장히유명한데요。그런곳에서남의일기를읽는이벤트가있다는겁니다。세대どうですか？先生の日記を他の人に見せたい。
1: 私は、そこまで見せたいわけではないです。ちょっと抵抗あるかもしれないですね。
0: 私も実はですね、抵抗あるんですよ。もう年ですかね、私は。で、일기라고하면남이읽지안읽것이다라는전제하에서쓰기때문에솔직해질수있는데남에게읽게만들고싶다라는뜻으로쓰는거잖아요。그래도솔직해질수있을까
1: そこですよね。
0: わかりませんね。ということで요즘일본에서유행하고있는日記界隈意味を考えながらよく聞いてください。
2: スマートフォン一つで何でも記録できる時代にあえて紙の日記を書く若者が増えています。新潮社の日付と曜日だけが印刷された文庫本マイブックは2026年版の発行部数が24年ぶりに15万部を突破しました。特に20代女性の販売数は昨年比 260% にまで伸びました。この人気を後押ししているのが日記界隈と呼ばれる人たちです。ただ日記を書くのではなく、書いた手書きのページを写真に撮って SNS に投稿し共有するのが特徴です。日記といえば人には見せないものというイメージが強いですが、 Z 世代にとっては日々の出来事を共有するのは当たり前のこと。 SNS こそがライフログのようなものであり、その表現の道具を紙に変えただけとも言えます。書いたページを写真として残すだけでなく、表紙裏に名前を書き、最後に後書きを添えて仕上げる人もいます。東京の下北沢には日記の専門店まで生まれ、他人の日記を読むイベントも開かれています。ワンクリックで消えてしまうデータとは違い、手元に一冊の本として残るという経験自体が、Z 世代を引きつけているのかもしれません。
1: 26ページ土曜のやりとり。
0: 오늘의대화입니다。
1: これみんなが最近やってる日記界隈ってやつだよね。
0: 이거요즘다들하는손글씨일기공유라는거지。日記界隈。
1: 응、日記のページを写真に撮って SNS に上げてるんだ。
0: 일기페이지를写真に撮って사진으로찍어서 SNS에 올리는거야。
1: でもさ、日記って普通

0: 人に見せたりしないんだけどな。
1: 하지만日記って普通、일기는보통人に見せたりしないんだけどな。자여기서人に이거는사람에게이렇게해석하면굉장히웃기죠。이럴때人은남을이야기를하는겁니다。다른사람한테안보여주는데。
0: それが今逆なんだって。
1: 그런데요즘은逆、그반대래。
0: 書いたものを共有するのが当たり前らしいよ。
1: 쓴걸공유하는게당연한일이라나봐。
0: へえ、意外。でもスマホでメモすればいいのに、なんでわざわざ紙に？
1: 그래、의외ね。근데스마트폰으로메모하면될텐데なんでわざわざ紙に？왜굳이종이에쓰는거야？わざわざ、아예때紙に、이렇게바꿔말할수도있겠죠。
0: 手元に本として残るのがいいんだって。後で読み返せるし。
1: 손에책으로남는게좋대。後で読み返せるし、読み返す하면이거는다시읽다란뜻입니다。나중에다시읽을수도있고。
0: 確かにデータだと消えちゃうこともあるしね。
1: もう、하긴데이터는지워지는경우도있으니까。
0: 私もちょっとやってみようかな。
1: 나도한번해볼까？
0: えー、マジ？僕はちょっと抵抗感あるな。
1: 뭐マジマジ이거뭐젊은사람들이좀쓰는데요。정말진심이야？이런뜻으로쓰이죠。에이マジ뭐정말？뭐과ちょっと抵抗感あるな。나는좀거부감이드는데。뭐抵抗あるな。요렇게도쓸수있습니다。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: これみんなが最近やってる日記界隈ってやつだよね。
3: うん。日記のページを写真に撮って SNS に上げてるんだ。
2: でもさ、日記って普通人に見せたりしないんだけどな。
3: それが今逆なんだって。書いたものを共有するのが当たり前らしいよ。
2: へえ、意外。でもスマホでメモすればいいのに、なんでわざわざ紙に？
3: 手元に本として残るのがいいんだって。後で読み返せるし。
2: 確かにデータだと消えちゃうこともあるしね。
3: 私もちょっとやってみようかな。
2: マジ？僕はちょっと抵抗感あるな。
0: 28ページ、楽々言葉相談所。
1: 6월호48쪽에입된する、이게반전되다라는뜻인데요。이이땐스르를逆땡、돈댕가에시、ひねり등으로바꿔말할수있나요？
0: はい、ここではちょっと意味が違うので置き換えるのは難しいと思いますね。逆転というのは勝敗が入れ替わるということを表しますが、돈댕가에시というのは、自分が予想していた展開とは違ったという驚きが表されます。これに対してひねりっていうのはまたちょっと違う意味なんですけれども、そうですね、工夫のような意味で使われます。
1: じゃあ一転する逆転、どんでん返し、ひねり、이차이가무엇일까？가장핵심적인것만보면은、一転する라고하는것은요、상황이확바뀌다、180도바뀌다라는뜻을나타냅니다。반면에逆転、이건역전이라는뜻인데요。지금까지와방향이나형세등이완전히반대가되는것을나타냅니다。돈댕가에시、이거는가부키무대에서요、이대도구를90도로뒤집어서이바닥에있던부분이배경으로확이렇게바뀌면서순식간에장면을전환하는장치에서온말인데요。그러다보니까이야기의흐름이라든가상황이내가생각했던것과는예상밖으로뒤집혔다하는놀람이담긴표현입니다。돈댕가에시는반면에히네리라고하는거있죠。이거는전혀또이앞서말한것과는계열이다른말인데비틀기꼬기란뜻입니다。히네리가그래서한번꼬아놓은궁리라든가좀새로운아이디어이런것을나타냅니다。예를들어서
0: まさかの犯人で最後にどんでん返しがあったよね。
1: まさかの犯人で、설마했던사람이犯人、범인이라서사이고니마지막에どんでん返しがあったよね。완전히뒤집혔지、즉반전이있었지、완전히상황이바뀌었다、이렇게どんでん返し를쓸수있고요。
0: 企画はいいけどもう少しひねりが欲しいな。
1: 아、기획은좋은데もう少しちょっとひねりが欲しいな。 약간 그 색다른 아이디어가 있었으면 좋겠는데 이럴 때 히네리가 호시라고 할 수 있습니다. はい、それでは日記界隈のお話もう一度よく聞いてください。
2: スマートフォン一つで何でも記録できる時代に、あえて紙の日記を書く若者が増えています。新潮社の日付と曜日だけが印刷された文庫本、マイブックは、2026年版の発行部数が24年ぶりに15万部を突破しました。特に20代女性の販売数は、昨年比 260% にまで伸びました。この人気を後押ししているのが、日記界隈と呼ばれる人たちです。ただ日記を書くのではなく、書いた手書きのページを写真に撮って SNS に投稿し、共有するのが特徴です。日記といえば、人には見せないものというイメージが強いですが、Z 世代にとっては、日々の出来事を共有するのは当たり前のこと。SNS こそがライフログのようなものであり、その表現の道具を紙に変えただけとも言えます。書いたページを写真として残すだけでなく、表紙裏に名前を書き、最後に後書きを添えて仕上げる人もいます。東京の下北沢には日記の専門店まで生まれ、他人の日記を読むイベントも開かれています。ワンクリックで消えてしまうデータとは違い、手元に一冊の本として残るという経験自体が、Z 世代を引きつけているのかもしれません。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
0: それでは良い週末を。